lady, take me for one day. Please don't ask any questions.

0: Du har väl inte missat vårt nya sortiment på ÖoB? Kom in och upptäck våra nya avdelningar och ta del av vårt härliga sommarsortiment. Vi har allt du kan önska, från strandprylar och krukor till trädgårdsmöbler och parasoll. Allt till fantastiska ÖoB-priser. Välkommen!
1: Lämna fastlandet. Lyssna, det är sommar på Viking Line. Känn brisen på utedäck och upptäck våra sommarpärlor Helsingfors, Tallinn och Åbo. Boka sommarens kryssningar på vikingline.se. Välkommen till havslandet.
2: Ska vi dra till Singapore? Eller Sien? Nej! Nu vet jag, vi åker till
3: Sibylla såklart.
4: Välkommen till Sibylla sommarland med god mat, snacks, nya dippar, glass och kul aktiviteter med Bamse och sportbörjaren förstås.
3: Heja Sverige!
5: Sibylla, originalet sedan 1932.
6: Hej industriarbetare! Ligger du också i hängmattan och funderar på något nytt? Kanske dags att byta jobb? Surfa in på itjobb.se och kolla in din framtid. Industrikompetens är framgång börjar med rätt kompetens. itjobb.se.
7: Här kommer ett svalkande erbjudande från Preem. Just nu bjuder vi på en glassbåt varje gång du tankar minst 25 liter. Eller laddar din bil hos oss. Erbjudandet gäller dig som är Preem-medlem. Välkommen till Preem.
8: Eriksberg Alkoholfri presenterar de riktigt uppslukande samtalen om de stora frågorna.
9: Ja, men tänk om en gorilla liksom blir jagad av en sådan tiger. Mm. Och så hoppar de in i en bil. Och sen visar det sig vara en riktig rishög.
10: Ja, då vinner tigen.
8: Eriksberg, för kvalitetstid.

0: från en expert till en annan. Det där ljudet betyder att du är klar och att det blev perfekt. Alcro, för yrkesmålare som ser skillnad. Välkommen till din Alcro studiobutik.
1: Litet frö av ömhet från en värmande.
2: Välj ditt kaffe med omtanke. Allt kaffe från Arvid Nordqvist är certifierat av Fairtrade eller Rainforest Alliance för en större smak.
3: Ja, vi flyttar.
4: Va?
3: Vi flyttar, sa jag.
4: Men vi kan väl vänta till nästa år.
3: Nej. Vi flyttar nu.
4: Vad menar du?
3: Ja, bolånet alltså.
5: Du behöver inte flytta för att flytta. Ta med bolånet till SEB och se om vi kan sänka din ränta. Välkommen till SEB och få framtidsråd.
6: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.

0: Det kan verka som att det inte går att driva hela samhällen framåt utan fossila bränslen. Men med fossilfri elektricitet finns det ett sätt. Läs mer på vattenfall.se. There's a way.
1: Beställ din nästa tjänstebil hos oss på Bilia. Provkör nya elektriska CLA Shooting Brake. Den sportiga kombin med upp till 74 mils räckvidd från Mercedes-Benz. Kom in till oss och ta del av våra aktuella erbjudanden. Välkommen till Bilia, din specialist på Mercedes-Benz.
2: Sommaren har kommit till Max. Upptäck vår soliga fizzy drink Pink Sparkle. Eller unna dig någon av våra nya lyxshaker, Cookie Dough eller Mango Passion. Nu lanserar vi också islatte i fyra olika smaker. Och till det, kanske våra nya chokladfyllda mini-churros. Ja, du hörde rätt. Churros. Välkommen till Max, Sveriges godaste burgare. Kungsängen,
3: bara för dig som vill sova gott. Handla mer och betala mindre. Välj fritt i hela vårt sortiment och lås upp din rabattnivå. Våra sängexperter tar väl hand om dig. Välkommen till våra 39 butiker. Så du kan
4: få ro. Hej! Ja, men det gick bra. Han sitter och ritar lite här, så det går. Vänta lite. Noah! Nej! Oj! Akta trappan! Nej, inte där! Inte klättra!
5: Älvsbyhus. Hem för alla barnfamiljer.
6: We have to go down! Kalles nuts are climbing here!
7: Och där föddes idén om vår JLC-glass på OKQ8.
8: Ett helt tråg fullt med mjukglass.
9: Tre strutar och såklart nötkross.
10: JLC:s mjukglassmeny serveras med en iskall Joluka på OKQ8 hela sommaren. Välkommen!
11: Telenor presenterar nummerkoll.
12: Älskling, det ringer.
13: Va?
12: Din lur ringer.
13: Ja, men det är nog hantverkan. Eller, det var en jobbig säljare som ringde mig igår. Kanske ihop. Ja, svara du då. Nej, svara inte.
12: Va?
13: Eller jo, svara, men säg inget.
12: Ska jag svara eller ska jag inte svara?
13: Vad är det för nummer?
11: Nummerkoll varnar för samtal du inte vill ta. Välkommen till Telenor.
14: Det var ingen stor lunch.
15: På Circle K står vi redo när hungern slår till. Testa Meal Deal French Hotdog och 50 centiliters dryck för bara 49 kronor.
14: Jag kan väl vänta till middagen? Nej, skulle inte tro det.
15: Sväng förbi när det kurrar i magen. Circle K, makes your day.
16: Shh, från en expert till en annan. Det där ljudet betyder att du är klar och att det blev perfekt. Alcro, för yrkesmålare som ser skillnad. Välkommen till din Alcro-studiobutik.
17: Hej, står du här i kemrummet nu igen?
18: Ja, jag trivs här.
17: Men du handlar inget?
18: Nej.
17: Det är inte så att du gömmer dig för din familj igen?
18: Snälla, låt mig stanna. Morbror Gustav är med den här gången.
19: Hela familjens varuhus. Vi ses.
20: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.

0: Du har väl inte missat vårt nya sortiment på ÖoB? Kom in och upptäck våra nya avdelningar och ta del av vårt härliga sommarsortiment. Vi har allt du kan önska, från strandprylar och krukor till trädgårdsmöbler och parasoll. Allt till fantastiska ÖoB-priser. Välkommen!
1: Lämna fastlandet. Lyssna, det är sommar på Viking Line. Känn brisen på utedäck och upptäck våra sommarpärlor Helsingfors, Tallinn och Åbo. Boka sommarens kryssningar på vikingline.se. Välkommen till havslandet.
2: Ska vi dra till Singapore? Eller Sien? Nej! Nu vet jag, vi åker till
3: Sibylla såklart.
4: Välkommen till Sibylla Sommarland med god mat, snacks, nya dippar, glass och kul aktiviteter med Bamse och sportbörjaren förstås.
3: Heja Sverige!
5: Sibylla, originalet sedan 1932.
6: Hej industriarbetare! Ligger du också i hängmattan och funderar på något nytt? Kanske dags att byta jobb? Surfa in på itjobb.se och kolla in din framtid. Industrikompetens är framgång börjar med ett kompetens. itjobb.se.
7: Här kommer ett svalkande erbjudande från Preem. Just nu bjuder vi på en glassbåt varje gång du tankar minst 25 liter eller laddar din bil hos oss. Erbjudandet gäller dig som är Preem-medlem. Välkommen till Preem.
8: Eriksberg Alkoholfri presenterar de riktigt uppslukande samtalen om de stora frågorna.
9: Ja, men tänk om en gorilla liksom blir jagad av en sören tiger. Mm. Och så hoppar de in i en bil. Och sen visar det sig vara en riktig rishög.
10: Ja, då vinner tigern.
8: Eriksberg. För kvalitetstid.

0: från en expert till en annan. Det där ljudet betyder att du är klar och att det blev perfekt. Alcro, för yrkesmålare som ser skillnad. Välkommen till din Alcro studiobutik.
1: Lite frö av ömhet från en värmande.
2: Välj ditt kaffe med omtanke. Allt kaffe från Arvid Nordqvist är certifierat av Fairtrade eller Rainforest Alliance för en större smak.
3: Ja, vi flyttar.
4: Va?
3: Vi flyttar, sa jag.
4: Men vi kan väl vänta till nästa år?
3: Nej. Vi flyttar nu.
4: Vad menar du?
3: Ja, bolånet alltså.
5: Du behöver inte flytta för att flytta. Ta med bolånet till SEB och se om vi kan sänka din ränta. Välkommen till SEB och få framtidsråd.

0: Mycket av gårdagens skurar har snurrat bort österut. Men kvar dröjer sig ett nord-sydligt band med delvis kraftiga skurar genom delar av norra Norrland. Och i de här områdena kan det komma skyfallsliknande regn med risk för översvämningar under eftermiddagen idag lördag. Friska vindbyar i främst södra och östra delarna av landet. Lite varmare temperaturer än vad vi hade igår. Upp mot 22, kanske 23 grader i Götaland och Svealand. Och ganska goda, eller en hel del solchanser ska jag säga. Och allmänt runt 20 grader i Norrland. Där har ni lördagsprognosen. Ha en fortsatt trevlig helg, säger vi här på radiogodis.se. Thomas Vidén heter jag.
1: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.

Zaron heter den här killen som fick inleda dagens Nevergreens. Andreas är hans förnamn. Detta blev hans enda singel i den här tidseran. Men han skulle faktiskt bli musikaliskt aktiv igen på 00-talet. Då under sitt fulla namn Andreas Zaron. Heaven Help Me heter den här singeln från 1985. En västtysk platta. Ja, det som skulle rätt igång här i bakgrunden är en platta från 1983 med bandet Bone Symphony. En enda singel släppte det bandet. It's a Jungle.

Symphony kallas det här kortlivade elektrobandet från Los Angeles. Båda huvudkillarna här skulle ringa sina musikaliska karriärer till att göra filmmusik senare. Det blir som sagt bara en enda singel från det här bandet, men det är ganska catchy sån väl. It's the Jungle Out There från 1983. Samma år skulle den här låten förresten spelas in av Bonnie Tyler också, som ett albumspår på hennes storsäljande Faster Than the Speed of Light-platta. Så helt utan framgång blev den inte, i alla fall inte ekonomiskt. Vi beger oss halvvägs runt jorden till Nya Zeeland. Därifrån kom Coup d'Etat, en duo som gjorde några plattor med pigg radiopop som påminner lite om hur lät om Madonna i mitten av 80-talet. Från 1986 hör vi Mr.

gör den där typen av melodiös rock brukar kallas för powerpop och fick väl sin representation på topplistorna med band som The Mac och Romantics. Men det finns stora mörktal också. Nästan alla stora skivbolag hade åtminstone någon sån här akt i början av 80-talet. Skivbolaget Portrait snappade upp det här pigga gänget från Atlanta, The Producers. Den här låten snurrade lite på amerikanska MTV i kanalens barndom, What's He Got? Vi stannar kvar i USA och bandet Martini Ranch. Lite experimentell pop som för tanken

Martini Ranch. En amerikansk duo som gjorde ett album och några singlar 1988. En halvan av duon utgjordes av skådespelaren Bill Paxton. Ett sånt där bekant B-rollsansikte som på senare år blivit mest känt för tv-serien Big Love. Han har dragit med sig lite skådiskollegor i det här också. Det ser man när man läser på skivomslaget. Den återkommande visslingen i låten vi hörde gjordes av skådisen Judge Reynolds till exempel. Och låtens video regisserades av James Cameron. Trots denna maximering av kända ansikten så blev det inte så mycket av den här satsningen. Vi hörde singeln Reach från 1988 med Martini Ranch. Kopplingen till filmens värld ligger kvar även på nästa artist. Karen Kamen heter en tjej som fick äran att vara med på några framgångsrika soundtracks under 80-talet. Flashdance hade hon en låt med till exempel. Utanför den världen gick det trögare för henne då.

Karen Kamen, en amerikansk sångerska som bubblade lite under ytan några år på 80-talet. Detta var en singel från 1984, Loverboy, producerad av Phil Ramone, en producent som var lite specialist på den här typen av kvinnlig pop. Han gifte sig förresten med Karen det här året också, ett giftermål som höll i sig ena fram till hans död 2013. Den här låten är förresten skriven av bröderna Alessi, som hade en karriär som duo med den lite mjukare popgenren på 70-talet. Till Sverige och Stockholm nu, Anders Torslund och Lars Fjällström heter två killar som kallade sig för Potsadu på skiva. Tonårspop med lite ekivoka anspelningar i samma anda som till exempel Freestyle här på singeln, upptaget hos Mona.

hört Anders och Lars i bandet Port Salut från Stockholm. Några år senare skulle man istället stå bakom Anders syrra Anneli som gjorde skivor under namnet Annie Anner. Men detta var redan 1982 av bandet Port Salut som alltså hade lite problem med att få tag i Mona på singeln Upptaget hos Mona. Kanske borde de ta tipset från nästa artist till beaktande. Heta linjen var en öppen telefonlinje för sällskapstörstande ungdomar som först startade via ett tekniskt fel men som

0: och Johanna Lundberg var det där. Om den här tjejen framgår inte mycket, men detta var ett högst tillfälligt besök i rampljuset i alla fall. Heta linjen startade med ryktet om ett hemligt nummer dit man kunde ringa och prata flera på samma lina. Den här läckan i tekniken upptäcktes av närradion i Stockholm och blev ett fenomen sommaren 1982. Samma år kom den här singeln ut, kanske för att casha in lite på fenomenet.
1: Radiogodis.se.
0: Ja, det tidiga 80-talet var stora år för musikvideon, det har vi konstaterat innan. Många rockartister utnyttjade det nya mediet till att skoja till det lite i sina musikvideor. Sällan har väl rockkillarna haft så mycket distans som just då. Ett av alla dessa band kallade sig för Charlie och kom trots sitt amerikanska sound från England. Vi kollar in singeln It's Inevitable.

Tom Charlie syns inte till i själva bandet. Rockens sångare vid namn Terry Thomas, en sån där rockveteran som sjungit i många band, både före och efter Charlie. Trots den här tidstrogna grafängen och en spexig musikvideo så blev framgången rätt begränsad för Charlie och deras It's Inevitable. 1983 kom den ut. Vi stannar kvar i England med ett sound som väl traditionellt förknippas lite mer med de brittiska öarna. Men det vi hörde nyss, Birch and Hallam heter en duo som släppte ett par singlar på A&M 1983. Vi lyssnar på en av dem, What You Say.

Birch and Hallam var det där. 80-talet var det stora duo-årtiondet och inte minst England svämmade över av sådana där akter med två killar som fick göra några singlar på något storbolag. Just det här gänget hamnade väl i skuggan av det mesta egentligen. What You Say heter singeln från 1983 med Birch and Hallam. Duons ena halva, Nick Hallam, skulle i början av 90-talet bli aktiv igen, då som en del av Manchester-bandet Stereo MCs. The Head kallades det då. Två plattor kvar av Nevergreens. Här är en akt som EMI satsade på 1988. State of the Art.

State of the Art, ett sånt där enmansstudioprojekt som fick göra några plattor i slutet av 80-talet. Stefan Koch heter killen från Västtyskland som satt bakom spakarna. Vi hörde singeln Shout and Run från 1988. Dagens hitkavalkad avslutas i Skottland. H2O, alltså den kemiska beteckningen för vatten, kallar sig ett band med lite samma nyromantiska inriktning som till exempel Spandau Ballet. Vi lyssnar på den finstämda I Dream to Sleep.

0: Wait a minute. Wait a minute, Doc. Are you telling me you built a time machine?
1: Radiogodis.se aktiverar tidsmaskinen och åker bakåt i tiden.

Ian Donaldson heter sångaren där i skotska H2O. Ett band som bubblade lite på Englandslistan men aldrig riktigt fick den där riktigt stora framgången. 1983 kom den här deras första singel på storbolaget RCA, I Dream.

you.

0: Det kan verka som att det inte går att driva hela samhällen framåt utan fossila bränslen. Men med fossilfri elektricitet finns det ett sätt. Läs mer på vattenfall.se. There's a way.
1: Beställ din nästa tjänstebil hos oss på Bilia. Provkör nya elektriska CLA Shooting Brake. Den sportiga kombin med upp till 74 mils räckvidd från Mercedes-Benz. Kom in till oss och ta del av våra aktuella erbjudanden. Välkommen till Bilia, din specialist på Mercedes-Benz.
2: Sommaren har kommit till Max. Upptäck vår soliga fizzy drink Pink Sparkle. Eller unna dig någon av våra nya lyxshaker, Cookie Dough eller Mango Passion. Nu lanserar vi också islatte i fyra olika smaker. Och till det, kanske våra nya chokladfyllda mini-churros. Ja, du hörde rätt. Churros. Välkommen till Max, Sveriges godaste burgare. Kungsängen,
3: bara för dig som vill sova gott. Handla mer och betala mindre. Välj fritt i hela vårt sortiment och lås upp din rabattnivå. Våra sängexperter tar väl hand om dig. Välkommen till våra 39 butiker.
4: Hej! Ja, men det gick bra. Han sitter och ritar lite här, så det går. Vänta lite. Noah! Nej! Oj! Akta trappan! Nej, inte där! Inte klättra!
5: Älvsbyhus. Hem för alla barnfamiljer.
6: We have to go down! Kalles Nassar klämming here!
7: Och där föddes idén om vår JLC-glass Poco Q8.
8: Ett helt tråg fullt med mjukglass.
9: Tre strutar och såklart nötkross.
10: JLC:s mjukglassmeny serveras med en iskall Joluka Poco Q8 hela sommaren. Välkommen!
11: Telenor presenterar Nummerkoll.
12: Älskling, det ringer.
13: Va?
12: Din lur ringer.
13: Ja, men det är nog hantverkan. Eller, det var en jobbig säljare som ringde mig igår, kanske ihop. Ja, svara du då. Nej, svara inte.
12: Va?
13: Eller jo, svara, men säg inget.
12: Ska jag svara eller ska jag inte svara?
13: Vad är det för nummer?
11: Nummerkoll varnar för samtal du inte vill ta. Välkommen till Telenor.
14: Det var ingen stor lunch.
15: På Circle K står vi redo när hungern slår till. Testa Meal Deal French Hotdog och 50 centiliters dryck för bara 49 kronor.
14: Jag kan väl vänta till middagen. Nej, skulle inte tro det.
15: Sväng förbi när det kurrar i magen. Circle K, makes your day.
16: Från en expert till en annan. Det där ljudet betyder att du är klar och att det blev perfekt. Alcro, för yrkesmålare som ser skillnad. Välkommen till din Alcro studiobutik.
17: Hej, står du här i kemrummet nu igen?
18: Ja, jag trivs här.
17: Men du handlar inget?
18: Nej.
17: Det är inte så att du gömmer dig för din familj igen?
18: Snälla, låt mig stanna. Morbror Gustav är med den här gången.
19: Hela familjens varuhus.

0: Mycket av gårdagens skurar har snurrat bort österut, men kvar dröjer sig ett nord-sydligt band med delvis kraftiga skurar genom delar av norra Norrland. Och i de här områdena kan det komma skyfallsliknande regn med risk för översvämningar under eftermiddagen idag lördag. Friska vindbyar i främst södra och östra delarna av landet. Lite varmare temperaturer än vad vi hade igår. Upp mot 22, kanske 23 grader i Götaland och Svealand. Och ganska goda, eller en hel del solchanser ska jag säga. Och allmänt runt 20 grader i Norrland. Där har ni lördagsprognosen. Ha en fortsatt trevlig helg, säger vi här på radiogodis.se. Thomas Vidén heter jag.
1: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.
2: Du lyssnar på radiogodis.se:s webbradio, stationen där vi bara spelar musik från 80-talet. Thomas Vidén heter jag och framför oss har vi nu ytterligare 3 timmar av musik nonstop.

0: Wine.
1: No.
0: Wine. Maybe, perhaps. Yes. Maybe, perhaps. Yes.

Yes.

0: Du har väl inte missat vårt nya sortiment på ÖoB? Kom in och upptäck våra nya avdelningar och ta del av vårt härliga sommarsortiment. Vi har allt du kan önska, från strandprylar och krukor till trädgårdsmöbler och parasoll. Allt till fantastiska ÖoB-priser. Välkommen!
1: Lämna fastlandet. Lyssna! Det är sommar på Viking Line. Känn brisen på utedäck och upptäck våra sommarpärlor Helsingfors, Tallinn och Åbo. Boka sommarens kryssningar på vikingline.se. Välkommen till havslandet.
2: Ska vi dra till Singapore? Eller sen? Nej! Nu vet jag. Vi åker till
3: Sibylla såklart.
4: Välkommen till Sibylla Sommarland med god mat, snacks, nya dippar, glass och kul aktiviteter med Bamse och sportbörjaren förstås.
3: Heja Sverige!
5: Sibylla, originalet sedan 1932.
6: Hej industriarbetare! Ligger du också i hängmattan och funderar på något nytt? Kanske dags att byta jobb? Surfa in på itjobb.se och kolla in din framtid.
7: Industrikompetens är framgång börjar med ett
6: ikjobb.se.
8: Här kommer ett svalkande erbjudande från Preem. Just nu bjuder vi på en glasspåse varje gång du tankar minst 25 liter eller laddar din bil hos oss. Erbjudandet gäller dig som är Preem-medlem. Välkommen till Preem.
9: Eriksberg Alkoholfri presenterar de riktigt uppslukande samtalen om de stora frågorna.
10: Ja, men tänk om en gorilla liksom blir jagad av en södern tiger. Mm. Och så hoppar de in i en bil. Och sen visar det sig vara en riktig rishög.
11: Ja, då vinner tigern.
9: Eriksberg. För kvalitetstid.

0: från en expert till en annan. Det där ljudet betyder att du är klar och att det blev perfekt. Alcro, för yrkesmålare som ser skillnad. Välkommen till din Alcro studiobutik.
1: Lite frö av ömhet från en värmande.
2: Välj ditt kaffe med omtanke. Allt kaffe från Arvid Nordqvist är certifierat av Fairtrade eller Rainforest Alliance för en större smak.
3: Ja, vi flyttar.
4: Va?
3: Vi flyttar, sa jag.
4: Men vi kan väl vänta till nästa år.
3: Nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej. Vi flyttar nu.
4: Vad menar du?
3: Ja, bolånet alltså.
5: Du behöver inte flytta för att flytta. Ta med bolånet till SEB och se om vi kan sänka din ränta. Välkommen till SEB och få framtidsråd.

0: Mycket av gårdagens skurar har snurrat bort österut. Men kvar dröjer sig ett nord-sydligt band med delvis kraftiga skurar genom delar av norra Norrland. Och i de här områdena kan det komma skyfallsliknande regn med risk för översvämningar under eftermiddagen idag lördag. Friska vindbyar i främst södra och östra delarna av landet. Lite varmare temperaturer än vad vi hade igår. Upp mot 22, kanske 23 grader i Götaland och Svealand. Och ganska goda, eller en hel del solchanser ska jag säga. Och allmänt runt 20 grader i Norrland. Där har ni lördagsprognosen. Ha en fortsatt trevlig helg, säger vi här på radiogodis.se. Thomas Vidén heter jag.
1: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.

Thank you.

다르다고 싶어.

полукруглый на стороне гамма. На бардах, на шпотах.

0: Det kan verka som att det inte går att driva hela samhällen framåt utan fossila bränslen. Men med fossilfri elektricitet finns det ett sätt. Läs mer på vattenfall.se. There's a way.
1: Beställ din nästa tjänstebil hos oss på Bilia. Provkör nya elektriska CLA Shooting Brake. Den sportiga kombin med upp till 74 mils räckvidd från Mercedes-Benz. Kom in till oss och ta del av våra aktuella erbjudanden. Välkommen till Bilia, din specialist på Mercedes-Benz.
2: Sommaren har kommit till Max. Upptäck vår soliga fizzy drink Pink Sparkle. Eller unna dig någon av våra nya lyxshaker, Cookie Dough eller Mango Passion. Nu lanserar vi också islatte i fyra olika smaker. Och till det, kanske våra nya chokladfyllda mini-churros. Ja, du hörde rätt. Churros. Välkommen till Max, Sveriges godaste burgare. Kungsängen,
3: bara för dig som vill sova gott. Handla mer och betala mindre. Välj fritt i hela vårt sortiment och lås upp din rabattnivå. Våra sängexperter tar väl hand om dig. Välkommen till våra 39 butiker. Så du kan
4: få ro. Hej! Ja, men det gick bra. Han sitter och ritar lite här, så det går. Vänta lite. Noah! Nej! Oj! Akta trappan! Nej, inte där! Inte klättra!
5: Älvsbyhus. Hem för alla barnfamiljer.
6: We have to go down! Kalles nuts are climbing here!
7: Och där föddes idén om vår JLC-glass på OKQ8.
8: Ett helt tråg fullt med mjukglass.
9: Tre strutar och såklart nötkross.
10: JLC:s mjukglassmeny serveras med en iskall Joluka på OKQ8 hela sommaren. Välkommen!
11: Telenor presenterar Nummerkoll.
12: Älskling, det ringer.
13: Va?
12: Din lur ringer.
13: Ja, men det är nog hantverkan. Eller, det var en jobbig säljare som ringde mig igår. Kanske ihop. Ja, svara du då. Nej, svara inte.
12: Va?
13: Eller jo, svara, men säg inget.
12: Ska jag svara eller ska jag inte svara?
13: Vad är det för nummer?
11: Nummerkoll varnar för samtal du inte vill ta. Välkommen till Telenor.
14: Det var ingen stor lunch.
15: På Circle K står vi redo när hungern slår till. Testa Meal Deal French Hotdog och 50 centiliters dryck för bara 49 kronor.
14: Jag kan väl vänta till middagen. Nej, skulle inte tro det.
15: Sväng förbi när det kurrar i magen. Circle K, makes your day.
16: Shh, från en expert till en annan. Det där ljudet betyder att du är klar och att det blev perfekt. Alcro, för yrkesmålare som ser skillnad. Välkommen till din Alcro studiobutik.
17: Hej, står du här i kemrummet nu igen?
18: Ja, jag trivs här.
17: Men du handlar inget?
18: Nej.
17: Det är inte så att du gömmer dig för din familj igen?
18: Snälla, låt mig stanna. Morbror Gustav är med den här gången.
19: Hela familjens varuhus. Vi ses.
20: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.

Just Never Greens började i England, det kanske ni misstänkte. Care heter den där duon med rötterna i den brittiska postpunken. Paul Simpson heter killen som sjunger. Han hade tidigare sjungit i bandet Wilds Once, men det var duons andra hälft som skulle göra lite mer väsen av sig framöver. Ian Browdy blev nämligen någon slags fadersfigur inom britpoppen på 90-talet, dels som producent men kanske framförallt som ledare för bandet Lightning Seeds. Detta var med bandet Care några år tidigare. Bandets tredje och sista singel från 1984 var det vi hörde, Whatever Possessed You. Vi stannar i England och en akt som kallar sig för YPY. Någon slags blandning mellan Queen och Kenny Loggins här på singeln One More Heartache.

PY bakom det namnet, det vill säga Paul Young. Inte den Paul Young som vi kanske tänker på i första hand, men utan en annan engelsman med samma namn och bakgrund i bandet Sad Cafe. 1985 testade han den här solovarianten som passerade ganska obemärkt förbi. YPY kallar han sig för på singeln One More Heartache. Kurvan skulle dock vändas strax därefter då Paul blev sångare i Mike and the Mechanics under många år. Vi dröjer oss kvar i England på ytterligare en platta faktiskt. Lite svängig synpop här från Swinging Love.

Swinging Laurels kallar sig det här gänget för. En band från Leicester som frontade lite oväntat med en blåssektion som även uppträdde under det här namnet som studiemusiker. 1982 skrev de på för skivbolaget Via, vilket bland annat resulterar i den här singeln vi hörde, Rodeo. Vi lämnar England för en stund för Sverige och Örebro. Därifrån kom Andrea Doria. Vi kollar in en singel från 1986, I mörkret med dig.

Per Selinder och Anders Larsson heter de två killarna i bandet Andrea Doria. I mitten av 80-talet släppte man några såna här lite syntoftande popsinglar. Debutsingen producerades av Johan Ekelund från Ratata. Vi hörde deras andra singel som också den hade fått en liten handpåläggning av den stockholmska nyromantikscenen. Det är Janis Bokalders från Lustans Lakejer som producerade Andrea Doria och deras I mörkret med dig från 1986. Ja, även om det gick att dansa lite avmätt till den här plattan så är det nu ni ska snöra på er dansskorna på allvar. Här är ett gäng som kallar sig för Wendy and

The Sensations kallar sig den här anonyma disco-kombon för. En platta som väl hade mått bra av att komma ut några år tidigare kanske. Just den här typen av storbandsdisco nådde sin kulmen med band som Earth, Wind and Fire och Kool & The Gang i början av 80-talet. Men detta var faktiskt en singel från 1986. He's a Sucker for the Lady med Wendy and the Sensations. Jag tänker att man fortfarande kan hitta storbolagssatsningar som man aldrig har talat om tidigare. Man har till exempel att talas om bandet Mommy Calls någon gång. Ett brittiskt band som gjorde en platta på amerikanska Geffen Records 1986. Vi kollar in singeln Let's Go.

svenska Mummy Calls var det där. Ett album och ett par singlar blev det innan popsagan tog slut för det gänget. Största framgången var nog att man hade en av sina låtar med på soundtracket till filmen Lost Boys. Vi hörde en annan låt dock, singeln Let's Go från 1986. Ja, det har blivit många representanter från mitten av 80-talet i dagens program. Nu ska vi dock göra ett besök i decenniets allra första år. Jim Fodoglow heter en kille från den amerikanska västkusten som tar avstamp i 70-talets mjuka balladpop på sin debutsingel från 1980, We Were Meant to Be Lovers.

och kort Soda Glow på den här debutsingen från 1980, We Were Meant to Be Lovers. Efter att den här egna sångkarriären gått i stå i några år så blev Jim en ganska framgångsrik låtskrivare inom countrysvängen i Nashville. Ja, utbudet av engelska band med lite pampig framtoning, sinade all in evergreens, som skulle kunna fylla 10 program med den här väldigt brittiska 80-talsgenren som brukar kallas sofistipop. Härnäst kommer ett bidrag från bandet Two Minds Crack.

Crack heter det där brittiska bandet som gav ut en handfull singlar i mitten av 80-talet. Det var storbolaget Sire som gav ut singeln vi hörde 1986, Cry Cry Cry. En systergenre till den här pampiga poppen var ju den som var lite mer lågmäld men fortfarande hade ett visst mått av pretensioner. China Crisis, tänker jag ett sånt band till exempel. I samma genre hittar vi Two People som släppte några singlar på Polydor i mitten av 80-talet.

Stevenson och Noel Ram heter de två båda killarna i bandet Two People. Några singlar blev det i mitten av 80-talet. Vi hörde den första i raden, Rescue Me från 1985. Vi fortsätter i samma lite sofistikerade anda när vi lägger Susie Andrews på skivtallriken. En brittisk tjej som kämpade sig fram för lite olika skivbolag under hela 80-talet. Ytterligare en platta från 85 blir det när vi lyssnar på Susie och hennes

brittiska Susie Andrews var det där. En sångerska med lite solig framtoning som kämpade för en plats i rampljuset under några år på 80-talet. Vi hör en singel från 1985, Lover. Den engelska acid house-scenen kom och tog listorna med storm 1988. Bomb the Base, S-Express och det där ni vet. Även här i Sverige blåser upp lite snarlika akter. Coma kallade sig en trio från Stockholm till exempel. Något av en supergrupp av folk i den rätta svängen var det här. Alexander Bard, Magnus Frykberg och Emil Hellman dolde sig bakom det här namnet nämligen. Trots det blev det väldigt marginell framgång för deras Tales from Planet Coma.

Ja, verkligen ett barn av sin tid där, men ändå kanske lite efter den stora kulmen för Acidhausen. 1989 släppte svenska Coma sin enda singel, Tales from Planet Coma, en tidig Sweenix-platta väl där. Lite rockigare tongångar på den sista plattan idag. Palace kallar sig en duo som omgav sig av AOR-eliten på sin enda platta från 1988. Vi lyssnar på singelplocket Can You

hör den amerikanska AOR-scenen var stor men ändå ganska vänskaplig på 80-talet. Inte sällan gästade banden varandras plattor. Just den här plattan från duon Palace skyllar av gästspel från genrens giganter. Trots det blev det inte mycket av den här satsningen från skivbolaget Atlantic 1988. Nu är det Palace och singeln Can You Feel It? Som fick avsluta detta Nevergreens. Tack för att ni lyssnar som vanligt. Hej då!

0: Du har väl inte missat vårt nya sortiment på ÖoB? Kom in och upptäck våra nya avdelningar och ta del av vårt härliga sommarsortiment. Vi har allt du kan önska, från strandprylar och krukor till trädgårdsmöbler och parasoll. Allt till fantastiska ÖoB-priser. Välkommen!
1: Lämna fastlandet. Lyssna, det är sommar på Viking Line. Känn brisen på utedäck och upptäck våra sommarpärlor Helsingfors, Tallinn och Åbo. Boka sommarens kryssningar på vikingline.se. Välkommen till havslandet.
2: Ska vi dra till Singapore? Eller sen? Nej! Nu vet jag, vi åker till
3: Sibylla såklart.
4: Välkommen till Sibylla Sommarland med god mat, snacks, nya dippar, glass och kul aktiviteter med Bamse och sportbörjaren förstås.
3: Heja Sverige!
5: Sibylla, originalet sedan 1932.
6: Hej industriarbetare! Ligger du också i hängmattan och funderar på något nytt? Kanske dags att byta jobb? Surfa in på ikjobb.se och kolla in din framtid.
7: Industrikompetens är framgång börjar med rätt kompetens.
6: ikjobb.se.
8: Här kommer ett svalkande erbjudande från Preem. Just nu bjuder vi på en glassbåt varje gång du tankar minst 25 liter. Eller laddar din bil hos oss. Erbjudandet gäller dig som är Preem-medlem. Välkommen till Preem.
9: Eriksberg Alkoholfri presenterar de riktigt uppslukande samtalen om de stora frågorna.
10: Ja, men tänk om en gorilla liksom blir jagad av en sören tiger. Mm. Och så hoppar de in i en bil. Och sen visar det sig vara en riktig rishög.
11: Ja, då vinner tigern.
9: Eriksberg. För kvalitetstid.

0: från en expert till en annan. Det där ljudet betyder att du är klar och att det blev perfekt. Alcro, för yrkesmålare som ser skillnad. Välkommen till din Alcro studiobutik.
1: Litet frö av ömhet från en värmande.
2: Välj ditt kaffe med omtanke. Allt kaffe från Arvid Nordqvist är certifierat av Fairtrade eller Rainforest Alliance för en större smak.
3: Ja, vi flyttar.
4: Va?
3: Vi flyttar, sa jag.
4: Men vi kan väl vänta till nästa år.
3: Nej. Vi flyttar nu.
4: Vad menar du?
3: Ja, bolånet alltså.
5: Du behöver inte flytta för att flytta. Ta med bolånet till SEB och se om vi kan sänka din ränta. Välkommen till SEB och få framtidsråd.
6: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.

0: Det kan verka som att det inte går att driva hela samhällen framåt utan fossila bränslen. Men med fossilfri elektricitet finns det ett sätt. Läs mer på vattenfall.se. There's a way.
1: Beställ din nästa tjänstebil hos oss på Bilia. Provkör nya elektriska CLA Shooting Brake. Den sportiga kombin med upp till 74 mils räckvidd från Mercedes-Benz. Kom in till oss och ta del av våra aktuella erbjudanden. Välkommen till Bilia, din specialist på Mercedes-Benz.
2: Sommaren har kommit till Max. Upptäck vår soliga fizzy drink Pink Sparkle. Eller unna dig någon av våra nya lyxshaker, Cookie Dough eller Mango Passion. Nu lanserar vi också islatte i fyra olika smaker. Och till det, kanske våra nya chokladfyllda mini-churros. Ja, du hörde rätt. Churros. Välkommen till Max, Sveriges godaste burgare. Kungsängen,
3: bara för dig som vill sova gott. Handla mer och betala mindre. Välj fritt i hela vårt sortiment och lås upp din rabattnivå. Våra sängexperter tar väl hand om dig. Välkommen till våra 39 butiker. Så du kan
4: få ro. Hej! Ja, men det gick bra. Han sitter och ritar lite här, så det går. Vänta lite. Noah! Nej! Oj! Akta trappan! Nej, inte där! Inte klättra!
5: Älvsbyhus. Hem för alla barnfamiljer.
6: We have to go down! Kalles nuts are climbing here!
7: Och där föddes idén om vår JLC-glass på KQ8.
8: Ett helt tråg fullt med mjukglass.
9: Tre strutar och såklart nötkross.
10: JLC:s mjukglassmeny serveras med en iskall Joluka på KQ8 hela sommaren. Välkommen!
11: Telenor presenterar nummerkoll.
12: Älskling, det ringer.
13: Va?
12: Din lur ringer.
13: Ja, men det är nog hantverkan. Eller, det var en jobbig säljare som ringde mig igår. Kanske ihop.